Hi, nyt jalutta niungin namang ei, upik nga siungin na tupa alokko manuna vi mit. Nyt pinasuava siu laktu, nyt jautik music festival, halalik mi mata siu jak mi. Nyt jalutta ni pigia lakti logo, nekit seviu laktu mi, khan yungi kutta. Hei, te meilingam mi jut. Unale, Ak Big Jam 2026 ukkoa sila jo kingun lipat chiang suni chaluta la jo kukjoa miu nitjau siak tehuti vut Lucy Johannes Lucy Johannesi nitjau siak tehuti vut nitjau siak tilo kukjoa pan lo ammalo ukkoa sitilugo pinesoa go sila jo Ak Big Jam 30th anniversary 2000 miu. Alena.